0: panga mbuyu. O Diyos, nga manamay, imo kami gintubos, kaginhimo nga imo mga anak nga iloyupan. Tamda kami nga imo mga lagad, o kami nga nagatuo kay Kristo, matagan sing kairwayan, pagsang palanugdion nga walay katapusan. Kinapangay namin ini sa imo, pagin kay Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagatabuhig at nagahari upod sa imo, kapisan pang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuwid, sang mga katwika.
1: Amen. Paagi kay Ezekiel, inapasalab, pagasalab ton para sa aton utod, labi na gid ang mabuot. Labi na gid ang malaot. May katungdanan kita nga paandaman sa tunay sa malain ang iya madangatan.
2: Balasahon, gikan sa libro sa kaalam ni Solomon. Ang bisan sino nga wala nakakilala sa Dios, isa kabuang. Ini nga mga tawo nagatan-aw sa maayo nga mga butang palipot, pero hindi nila makita ang buhi nga Dios. Ila gintun-an ang mga butang nga iya ginhimo, pero wala nila matalupanggan ang tagbuhat sining butang. Sa baylo, nagapati sila nga ang kalibutan ginagamhan sa mga Diyos subong sangkalayo, hangin, katbakyo, upon sa nagalibot ng mga bituon, nagailig ng mga tubig, upon mga bagay sa kalangitan. Nalipay gid ang mga tao sa pagtanaw sang katahoms sang sining mga butang na nagahuna-huna sila na ini mga Diyos. Pero ilakuntan hangpon na ining mga butang may agalon alabaw sa indatanan. Tungod kay ini siya, amo ang pagtugas ang katahom sa tanan ng mga butang. Ayhan, tuman ka istrikto ang aton paghukom sa ila. Basi ayhan, duyag Manila, masalapuan ang Diyos, pero dili nila sarang makita. Nalipupon sila sa mga tigtugas ang Diyos na tumanggit katahom sa bagay na nagpamatuod sa ina, na ining mga tao nga wala sing rason, agod na hindi sila papaso. Kung may ikasangkol sila sa pagpahibalo, at sa pagtukib sa kinaugali sa kalibutan, nga abala, nga wala gid sing maslapuin ang Ginoo sa tanan ng mga butang. Ang pulong sa Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ang himaya sa Ginoo, ginapahayag sa kalangitan.
1: Ang pulong sa Ginoo, ginapahayag sa kalangitan.
2: Ang himaya sa Diyos, ginapahayag sa maathag sa kalangitan. Ang langit nagapakita sang iya mga binuhatan, ang tag sa kaadlaw nagasugid sini sa madason nga adlaw, ang tag sa kagabi nagasulid sini sa madason nga gabi.
1: Ang Ginoo
2: wala sing pulong o kunti naga nga ginagamit, wala sing gahod nga mabatian, pero ang ila timbok nagatubod sa bugos nga kalibutan, sa ilang mga pulong nagalambot sa mga ukbong sangduta.
1: Ang Ginoo nagapasalamat sa kalangitan. Ginapahanumdum sa aton ni San Pablo nga ang paghikugma amo ang katumanan sang tanan nga kasuguan, kay ang matuod nga nagahigugma wala nagahimo sing malaot sa iya isig sa tao. balasahon gikan sa sulat ni San Pablo ng Apostol sa mga taga Colossas. Si Kristo amo ang makita nga naragway sa hindi makita nga Diyos, ang panganay nga anak nga labaw sa kanan nga mga tinuga. Kay paagi sa iya, gintugas ang Diyos ang kanan nga mga butang sa langit kag sa duga. Ang makita kag ang hindi makita. Lakip ang espirituhanon nga mga gahong, mga hari, mga punuan, kag mga gumalaho. Paagi sa iya, kag para sa iya, gintugas ang Diyos ang tanan. Sa wala pa matuga ang tanan nga mga butang, yara na siya. Kag sa ila pag-iusa sa iya, ang tag sa kabutang, may iya na naipuan sa lugar. Siya ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia. Siya amo ang ginahalinan sang kabuhi sini nga lawas. Siya amo ang panganay nga anak nga ginbanhaw gikan sa minatay. Agud nga siya lamang ang maging nahauna sa tanan nga mga butang. Kay sunugid sa pagbuot sang Dios nga manginyara sa anak ang bugos nga kinaugali sang Diyos. Gani, paagi sa anak, ginbuot sang Diyos nga ipasag uli sa iya kaugalingon ang bugos nga kalibutan, paagi sa pagtamay sang iya anak sa krus. Gintigayon sang Diyos ang paghidai, kag sa sini nga paagi, ginpabalik niya sa iya kaugalingon ang tanan nga mabutang sa langit kag sa duta. Ang pulong sang Diyos.
3: Salamat.

0: mangamuyo kamu nga utol, abo na aton sakripisyo, mamutan na ta sang Diyos, samay nga magagahong sang tanan.
1: Patunon na ta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayaran kagrimayan siya ngalan, lasaman kapuslanan kagsabugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Diyos nga mamay, tuburan sang pagidayit kagsang matuod nga pagigugma, itugot nga paris ni mga dulot nga amon nahalag sa himo, matawad kit namon ikaw sin nagakaigo, pagpagi sa pagka pagigambit, batuna sa sakramento sang pagkalawan. Mag-iusa kami sa amon ng mga kamatuuran, amon mga kauturan. Kinapanganaw ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Pagyara man sa inyo.
0: Bayaw ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na naman sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takbos kag angay gid.
0: Kag angay gid ko kamukusanon sa amon kaluwasan. Nasa giyapon ko sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamanan, kawalay katapusan nga Dios, kay sa imo nagabuhi kami. Nagagiho ka nagapadayon karon bisan nga humalagi lamang palamang kami sa sininga mga duta kinabatag na namo na adlaw-adlaw ang mga bunga sa imo bugma kon sa yuron ang paglaom sa walay katapusan nga pagka mga Paskwa nga nagatag sa amon sang Espiritu nga nagbanaw kay Jesus sa din sa mga minatay gani po sa mga tanan nga mga angles nga nagadayo sa imo, simulay untat nga nagasilin.

Subungman, pagkatapos ang panihapon, iyagin ko ang kalis nga nagpasalamat diwat. Kagiyanigin palibot sa iyong mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom kamusini. Kaini mo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bagko kagulay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, imuan ninyo ini sa akon handumanan.

kani wamai amungginalat sa imining tinapay sang kabuhi ining kali sang kaliwasan sa pagsalugdabon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami kinkabig ng mga takus sa pagatubang kag pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluwi kami ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagambi sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumduma ang imo simbahan nga nalaknag sa bugos nga kalibutan, impita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leo XIV sa amon Obispo nga si Victor kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanaw sila. Dumduman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, agud mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kang maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen ni Lord sang Dios, upod kay San Jose Yabana, upod sa mga apostoles, kasatanan ng mga santos, nga nagpamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga Jesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagtira sa iya, inatag sa imo, o Diyos sa may nga makagahong, sa kaisang sa Espiritu Santo.

tungod kagin sugo sa natin manluluwas, kagsuno sa yagin tudlo, mga muyo kita sa dako nga pagsali.

Ginoo sa tanan nga kalawtan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agun maluwas kami gayapon sa sala, paliguna kami sa tanan nga mga palalikwan. Samta nagapabot kami sang bulan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesu Kristo nga amon manluluwas.